0: ram rokun hucu rokun hucu gacha phalya gunguta lagi ani gati maz chuchu jim pot nazar diwan ha
1: ya chus bichan ye tawan tok ma a patai tata hach huin chatis sachi injection tawa kare patitur
0: hai ya gacha phalya ya Боку траву надар, и куту грай мэр пока.
1: Тасаравдар мачо, лаг айтал курси пари.
0: Ань, хата, цикоча коцан, бдбала, бача сучасай. Учу, татачи эмяс чата майма калас пят. Учу, пока кай айчи вала.
1: И кёзу го рэйот дэн, мекяба хэтнай котян, Тартар ватын.
0: Вала, бұрсоса не мажму көшінен. Дәу ашты мейлі рғай қодаке.
1: Ата цынсо балайы, гаточек балайын бүті гасан.
0: Роцыпат, ба бұрсос панай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яса, варайчыва, екочи мажму нен.
2: Хая, говадат. Хая, цурха.
1: Лоткер токат, кажалат хаяр гач. Айсна чин цур, дарасыл че айс.
2: Хабар кадизяки, ясмажим оздази. Гавай, жаны марг. Пайма уч возбывайте кунзун пакан. Бахавалу еми чапни сыч мысла.
0: Не, пана, благайсалагой, чапынь таза патар курикаса аси. Өстяғызаке кеңен бөл мұзы шәрі. Саңы отау қаза бөл-бөл хәкім банан. Мағар қаравке вақты. Ем өш, лұқын хүзін баты мекен аты дарын ұсылығы.
1: Қабыр тұғы е бөзін, өстяғызаке пәкер.